0: wa sego go tuwe sisiwe. Wadoto go tuwe sisiwe. Se badonyo nwi batun badoren kwe.
1: Meche tok patodo mi to khontom mi mafonda gbia. Ndo gbero kuro kumi tombro menje na chen mitere kakalo gbe o gbigbo. Aziza le ton. Weke da tok blagata masu rondo. No khosu da khu kuli gidi ko fondo kuro po mi ton. Bo mi ko chite. Ye inye da gbira lidi ali din le yo. Idele iku jen kon mi bo mi ko wa. E inu glo te ten mi ton teme teme le. Mo jero kuro kumi ton. Miru yonkone doa. Me yye koyi. Me mako yye ko aliyo ji. Me kano kwekwe lo lewa. Kwekwe zode de yo. Mire to kwe no kuro po itoro menji. Kwekwe zode su da yon. De boa. Mi me me lo yin fino. Yon kwe si da lide a lide no. Lobo. E o. Me tele mi fombo la so. Mon koton me kwe bi kwe no. Kwe mi nan tunu mi do menji. Na chan mi tele kaka. Yon chi do menji. Aya nundi wa mi di do kon. Nundi wa mi kari yin. Ten kwe jun kwo. Bo ve ou bo vahi ti ten gwe ton. Bo kwa kwa de bo a. Nto pwe mi de sou ti ten gwe ton. Nove mi ton tak bo chi gen kwa e rome. Bo kuro fi. Bo kuro ak ba yele sa be no zan diyon. Nou wale o e na be. Nye po do o novi che. A kwa ken kwa mi de waro fi. Mi to gwe o kom lan le po do o e yin. O ba yele kwa. E dila we yin o si we vile. E yin sou nou we kom lan we. E ka yin o yon we ba yi. Tout le propos, mais ton brebendi la tienne, mais de la titin, mais ton. Pour me, il m'a dit, la sang est le bib. Oh, y'a quoi de dingue, hein? Mais tout le propos, mais ton brebendi la tienne, mais de la mico, on va s'affirmer beaucoup dans la dingue, homme. Didin de bon midi, hein? Oh, mais me coïmelo, intouro, mais tole, mais coup d'assaut, mais ton domi, wabon domedi. Oh, mais so doté, hein? Mais non, ken de ou j'en étant dans, mais non, gosse ou dans, dans, dans. Et mire, quasi, mire, zion, et chronique, ben, non, fouda. Abo mi rukon gira so eno in mono kwen titi ngwe ton. E kaya so abo mono kwen mi ya. Abo mono kwen mi riswa wo mbi no kwa lo no blo lo beno meyo. Nto gwe ton mi do benji. E dan chel mi tele lo gwe kwekbo. Tok beno e dan bati men mi. Oh, se mi ton tabi ton disu dan bati men do kuro kwo mi ton fi mi no bakwe mon koton si lo no hoken. Bo kron tenpon lo no le abakan. Be dan tun mi disu titi ngwe ton. E dan chel mi disu. E gwe sibi gwe mi de mi kowa. E mi kawa yo, e kono wa ije nan wasin tan dan dan. E rome di yon, o khosora te jiru po sin akwa kwa ije mi karo nan nowe, e mi ka nan nowe yo. O, e loton di mi nan nami moje men ton, e indome di yon. O, yon do kou o, ata vi devi, ata gan devi. E ro nan so we. Wan yon ka indo kou o, akwa mon koton kwe. E ron san di mi nan tenpon lo, ton nou mi bon indome di yon. Ime wile me yon, mewe ka ime ime, le lo kakhe yon soy. Lo kou mon koton wa te ji yon, kou le koton le wano vivi wendo me ji. Ime wile bi kwi yon, iro to ji. Bo, nou ime ime ime le lo yon, o. Mi boto le mi rado we na kwe do, titi ngwe ton akwa mon koton kwe. Lo yon amwe, di lo ka ado kou do, di igwe me bo nekana no gwen. Nekana no gwen yon, ma ime kou sa me we no kon, soukpo yon di ya. Me kou e mi yon. Bon, mi dele mi sobro me jia sa mi to menje mi na konsu kwa mi diwa intoro mi to e mi le. Be yon san di yon. Ho e nan jente. Me ruk boge e ro ye. Ben bo ma se ho mon koton a. E jen di blase ho yin. O nyon we yon la wa ide. A mo yon san di yon mi na se ho. Bon mi na biyo David a ho ren. Da bo yon ton lewe me. Mi na biyo la me ji. E wan yon ho da bo bin jay mi. Tepon lo yi poli hitmo. Gombo ni kula mi de so yon anji li nan gong kwen. Jono meji mi na walo na so ho do ti bo to ho na da iton. Jono mi na le a yik mi po do. Wan yin kande fukwa Angelina.

0: Benevin su benevin yonu radio to 4 to plin plin mimo gidijo
1: nde goro mi aswe ka ka berede akori goro wale krekre nyawa kijiga nyoro ke kijiga akori goro wale krekre
0: agbore gbere mi ari krekrekre eyi gbogbode gbe chan mi ari krekrekre mi ya gbe o mi ya ron gbe chan le ron chan mi ari krekrekre emi o kristo emi o wa do so eke lemi dondo mi do nyere de vie o fon nyude enye chan o fon nyude I de vie o chan o le nyude rene so zan gbe nyu no mi lo

Untole kuita kwena viwa opleplen, viwa weye kinye. Nyo no jelo jinong la. Kinja so mega kwa miton de fiyo. No ado tole hanwo. No a jagbe nge buo. Na jagbe nge buo. E vido ligbe nenyi. E la jagbe hokala ha. Mon ele mondo le mondo ni o. O mito o dodon da ha. Sabadi echa mi asom nasa do atelo me. Yini ato elo dodo lo. Dono lo do alo. Dona judo lo. Tron juvido. No mi o viyo a nyamo e. Enwo la cha. Inyinwo. Ile ikwa mwosa. Papa, comment allez-vous? Je vais vous montrer.

0: anya go toro da chire kame anya
1: are mi so
0: me ga mi o kriso
1: eh mi le dia
0: mi le jam mi o fo so glo kun bi mi le jo me ma ne ameni na me alo ma ma ton
1: mi se da dire ko
0: eh yo mi se si anya la
2: Timile,
0: Timile, aha, kaja bi, Timile.

Ebu mi lela. Nyen popo. Ati ti. Obia. Si mi just. Nyen yuba. Si mi to. Ye ganga. Tu mi wa. Nyen we. Enu gbon gbon chile yi. Ado ho. Abati mele. Nyen we do. Ebu mo na. Ebu mo no mi. Enyo kono. Ebe nyoro mi. Ine. Mele nyamere to gola. Eno no pali. Kali nyen do si gbe chokore nyao. Olu ndu gbe nya.

ile la lo leni zume dao nito la kuido benomi zewo fo a fo lui ndo e benomi lo ni zume tao imele mido benomi am bosu kweto emi okuro tashi.